0: סולר נסווין, סולר נסווין, שבות אפיק די יורי דבר.
1: Good morning,
0: Solar Nesrin. Confirm your present to GPS position, course and speed of a ground over.